opet dolaziš u moje misli, kao sunce, kao kiša, kao snijeg. Došlo je i vrijeme da se trudim, da zaboravim baš svaki tren.

ko prcaš se v krevetu, utapaš v jastuku, živa se zvijezda uljeva u tvoju dušu, sjenu povlačiš u prste, tiho kuca tvoje srce, na tren za us.

mrvu sjećanja na tlan. Još sam kao dječak sa 7 mliječnih zuba napravio sad. Dobro zagrizao ruku, ti si vrištala kroz smijeh. Mi zaboravili smo više stvari nego što